Asante sana. Tumesikiliza mariage mixte. Unatokea kule kisomo wako na ule anatokea mkile kiake. Mwema unafaa mariage. Alo, asema ti difficulté iko ngufu. Jua nini? Eske watoto. Hata kama wanasema wataona batiziwa, watabatiziwa kanapo sa watakuwa wakubwa. Imani utona ke tandasi takuwa kufata mama. Paske ile mtoto twatena mtoto kumisa unisa kisha mtoto natawana kujua tunaenda kumwambia kia nde huku bo voilà je n'ai rien dit j'espère que vous ne veux rien m'écouter. Oh mère yangu mundu waye mama furaha enseignante ku école des filles na mama Sylvie. Mama furaha kule kabuka kwa mwembo. Ni ae siku mingi mwanza angu atonane. Nijua nini vare maonane. Toka. Ama Sylvie, ni ae aoni. Oneka, aonione kabisa. Onani toka. Ama Sylvie nikwa. Ni ae siku mingi mwanza angu atonane. Nijua nini vare maonane. Toka. Ama Sylvie, ni ae aoni. Oneka, onione kabisa, onani toka. Ama Sylvie niko asinyo.

0: Murebure tukandikanye busana n'endambi, endambi les avantages de la gestion du temps et des priorités. Endambi omungo yokotaka yoho. Nomungo bwetaka endambi malangira ke l'état passé ne revient plus. Hane endambi ewarebyo ungana kole chenro, nero chenro nyewe echangana kuoti chomunja cha yawo. Hane endambi waregere oti ningilifanyaka icho wakati fulani, peut-être kumbe siko hivi. Chikere kama na burina uka nilia musana nendambi, okula bera chihendi chetuche haujini, okukukanja keha nendambi, ayo uka nisha regrete, muna regrete etende ulomotowe haujini. Muna regrete etende ngra wamezo palosi. Muna regrete nenyate menene, ekendi kukunokotere meregre. Lakini ya wafranza mbule tapa sene revipi. Nero kula bera chihendi cheno, shine nziru ukabe muhimo kwabo, aba kandisha aba karegrete nendambi yabo, e purta ina nabareje kasa nyete ngani shanga shabagalima ngani shanga shakanya nenyu ngani shanga bakongomerera ke endambia mahika eribyonga na ulo omoto o haujin eribyonga nengro momezo palos eribyonga na de kuvuriro lo merveye ebe kama ne koma mezo palos mwana wetu shika kana ya nawo omosho dakika esho esho bakulo radio ndo babirinyirira hanende biwa yituka na wote mungu muna hika mochi jave tout le temps. Eri wolo moto wa haujini. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri sakana na mezo palosi. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri minyamazi wa welekani. Nabi nina uti ndambi yoshi. Eri wana yomoto wa haujini. Nanganengi romu wage. Memuna heri ya ndambi. Nerengindi ukangiria evendo. Ebikabu wabu sana ndambi. Kweno mungu sebe mchiru. Mwabu mbobo le chendo chuko ndambi yacho. Echero che kwanza. Ama bomba chimbu fulani. Echiro cha kabere, ababu mpechidu fulani. Echiro cha sita, ababu mpechidu fulani. Echiro cha sabato na maluhuka. Kwa naleona gizi vyote vimekuwa vyema. Kutuwa mrebe rovi mungu wabu mpechiru. Echiro cha kwanza na cha kabere na cha kasatu. Nye shiku unashibyo. Mwashi chendambi. Ndarimamu nyatiri wakati yangu inafika ya kupumuzika. Ndarimamu muhabia chiro, muhabia na retronji. La nosyo dita. Pour dire que mungu katua interpele amasa katua interpele ke hanie ndambi erekole chendo nero wabandoko vyala naba kutimbele kwa wabambu yefule nerifanyaka ichi kwa wakati unayofaa ngedi ukandiri kondambi mwana wetu ingo tuendre sumu wetu ishi jire muna wiri muri kiri watu muanzo mtu ya mbuya eche kwanza chachi ino apa franza batu ini bona gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Ini bone gestion du temps omabira katambia kuwene akare kola mwechindo kakare kwato kri planifier ne imprévu inje munga sambara shaunga shakure mbaremba depuis janvier nitinanzire wa iro moto omumwa kamuzima nitinjeto na utu planifier ini bone gestion du temps lakini endambia ushatalia uto kri planifier tunao na chikara kwa langera eso wanga troka nero ulo moto wa ujini kone sweta toka erishi ere nraibia uyondreki endambia uiribie jere ukula vire kashi yoka kola e kashi yoka kola muri kiri watu muanzwa ikane sharekwa ulo moto wa ujini nda kulimba e kashi yoka kola muri kiri watu muanzwa ikane sharekwa ula amanzanzwa wakama ni kwa mumezo palose iwe himbe nyumba na wandubu shima kala yoba kivamba ini manjaji li toa kwa mbu kwa mezo palose kwenye kuna toa kwa manjanja nye haizi ukaki. Une bonne gestion du temps permet de planifier l'imprévu. Imprévu ya yevendo ebitalo mo programme yawo lakini kuna mukato kri planifier ebulo nzire kwa kola nirina ma imprévu i na yukomba ne chefanyake chekare kwa langira muna bwire abali asherenda mbi yabo yabo yondra yake kumwa kamuzima muna bada bana mwendo ko moto haujini kwenda mba kahorekerera ye mishi sasa kso moye ha yuka hekero mezo palosi ye chinyo ngabare mbaramba nyita batatu tuanze mwaka hau manenyu nzire mwendo ko moto haujini merci okwabo abale tokirijere ndambi yabo yondra yake lakini abanya bana mndereera ile watu omwaka muzima na mabogamu nimefanya nini epurta niko nafanya kazi ya saa ya vengine hii kazi ya saa ya vengine ilibauzia moto ya haujini hii kazi ya saa ya vengine ilibaingiza momezo palose bakade kuvuriru lo merveye sasa mie nilifanya nini anaregrete wakati le temps passé ne revient plus mon frère profitez de l'occasion quand il est encore temps. Asatu chinaba na katambi kere kwa wandako lato mumezo palose mumu chavere omoto wa haujini nengulu yevili hikelobula asatu sakane haima nao hanyaba wakata kwa mabutu mwishonzo nono hani abana bakatuhorekera mbuye muye hana mubuga yemuye hebya kabuwa shale yewako kwa muhanga buga bibisana moto ha ujini medeme wa predeme ukanishalengera kene vendo na vengata kabyo basana ne avenira yawo yo munja ek enjacha yawo enjacha yawo tari imagine abomoza na bumibiri sote taxi sote chigalima sote kashi fulani lakini munabura bakando kosho moto shabu shabu she haujini kundi yemo yihamwa kaba boratemwase ewa palose yo chavere eyi kaba niko moto haujini okaba tiale a gauche ineshe tiale a droite ineshe ku facilite na mosho kaji she ushoshi ndugu yangu ungali natia mu masikio manzununu ah l'état passé ne revient plus. Imaginez-vous, on va faire un planifier le début de l'année. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Le méthode de gestion du temps équilibre votre mode de vie. Suanga kwatasio. Oyuka tokeri jerienrambi sheri kwatasio kondre akatokeri équilibré. Eche bimuka tikati. Ile bati kuanja date fulani mpaka date fulani ilifo mimi nafanya hichi. Kuanja date fulani mpaka date fulani ilifo moto ya haujini niuze. Kuanja date fulani mpaka date fulani kombe bana baba ndio komazua wekani. Kuanja date fulani mpaka date fulani kombe na ula manzanza au komezo palos. Kuanja date fulani mpaka date fulani kombe mwaye mwako mapano awakachoro komezo palos. Sheri kwa tasio. Puskali planifier toute chose. Lakini hani abo eshotashusha bitambuye friend abiye ulo moto haujini ndirini akwetasio puisque yeye hakuweza kuequilibre wakati yake imeshishira ndirikuwa kaiva tatunamia kome niuza ke moto haujini asa ya fulani sio hakuweza kuequilibre leta chekara kana baba ndako muri kiriwa to mwanzo mtu ya mbuya asa ule equilibre endambi yao ukatokere ulo moto haujini abanda bakata loka kunisibeta tokirie equilibre endambi yao. Nereba kakwa shotasyo, akalangiriye fulede kayando komotowa haujini. Ati bwana mie siku gani, obotwaretra sepuisika haukuweza kuekilibre wakati yako. Shaki shoza asota. Iyo mwakata ngatri, omotowa haujini ini ngera omuage. Ila planifiesa, ila ekilibresa. Nau, murikiriri wetu. Eso si ya ina njirobu ni mundu washini yando komotowa haujini. Shikara kena sanga yiko moola, nga kukanjake, ilia une méthode de gestion du temps qui peut vous aider à équilibrer votre mode de vie. Echa kabari sechecho. Echa kasatu muhalikiriwe tumwanzwa. Ukatemere chireng echihendre chino. Ukatemere murenge wa mumbere mishisa jakso. Ukatemere chihendre chemezo palos. Bien gérer son temps permet d'accroître sa productivité et son efficacité. Wamama tokere tsungenda mbia uyo ndeke ikakuotika ya eungana kulia embutro yawo eungana kulia yonzire byabya eungana kulia na kagala kokuwawo wamave troka erigerie ndambi ikakuotika ya eungana accroître et productivité yawo mwaka fulani haujini inge ya mwangu. Lakini ngibe ngabeka safra mpaka kumezo palos siku ndaeneza kamonda fulani nganisha yirimisi nimisi sawe yanyimanere aiye vision ya yimuri kiriwa tumwanzo chekara kana banga ena yanga ashayi kwa mola hanu eri kukanjake ulimu imao kwabo abakate senja cha yao yeje resota endrambi il y a état pour tout, il y a état de pleurer et état de rire, il y a état de planter et état de récolter. Nuri chikabe chaburige abandu bakahera iwo waya satu. Chikabe chaburige abandi munabara bakashiko ngoto komezo palose ambu misa goreha yo moto haujini ambu wale ko lugara nyitindiyo lakini iwe ole kwako baba. Le tapa se ne revient plus. Ukanisha kumbuka abari ya trotar imbona ko mwana mpuno moto haujini ona moto la sele marke konde moto no eribo tokotokeu tokotokirije rakandukana biyeshere sota permet d'accroître sa productivité. Si on devait nao et on y merere, si on devait nao et on a musata, si on devait nao et on a mudenga, lakini motokanda banao si vous avez bien géré votre temps, ça va vous permettre d'accroître votre productivité. Natikandi kukune waya kule chinuchiri efficace, kunufuta namu haga haga. Echiri efficace, sela sele marke, la moto hauchi. Kati mbuwe moti ya mina ninyu. Echi subukire bana betu, gagne du temps avec une meilleure organisation des tâches de travail. Gagne du temps avec une meilleure organisation. Nabirika ni kukanyo kanu. Nitwa malangere mune wire abantu bamayendo ko mamoto wa haujini se puisque ils ont organisé etunga kusaba na ube muima kwabo abakindi organisation munjacha na ukandre yenda kuwo lakini si wandi wonto kero organisé takevu na ve pas respecter le temps uita tokiri shiche endambi uita tokiri ganye endambi uita tokiri ganye du temps si wandi tokiri organisé bana betu munyigirecho tikareke nasanga shabaremba. Nitibagalabe tuwaba watani profite uko mahubiri yanu, akarase kanu, nje muna lena kushofranga sholunda hundra, kusudi kanengere, lakini muna boni njenga shanga waha kwa bojera. Kuna nzine maulo motoe haujini. Wababu toke reorganize, endambi yao, wababu toke reorganize nekashi yao, hakuna siku tayendaka mumugulu hapana, emezo palose yeneho, afeke sa moto marke haujini, haone original. Nirwanya mbro tulienda mumigulu. Ulienda mumigulu. Aloro ke la mezo palos ela puruvu. Permete mwa. Teripi meri tungusha. Abanga haba kendo komoto haujini. Eske mba irabati. Nirwa yibuda utina ya muna era jidi kusuri sina ngatoka au. Aka sekere kaka. Ganye duta. Avec une meilleure organisation. Wanavyo organize muhandra. Nindabiye kahera. Il faut vous organiser mal, l'État va se perdre. Lakini on va organiser un reke, ou qu'il y a un reke, un ambition traher. Si on va regretter un rambinye, ou lakini on va organiser un nab, on va regretter, atia yi wakati yangu. Wakati ya kushuri, on va organiser mubaya, nero wama ya gulaye chihara, e chihara chikane, shapo gaba nabawuna chihandra. Ukita safra yu shia shafara mucho, lakini umotowa haujini baba. Uliza wanao zitembelea watakuambia mbo ya moyeha. Mbaprofeta rechuma moyeha. Moyo wa mungu batu mula nyitri. Atutu mula batu mula. Nevi ya nengulu yabili hikana ilobula. Vana betu. Vana banya muhanga. Akatempika kanu ekireungana. Hai imane mezo palosi. Akatempika kanu sahari kanda. Akatempika kanu kere minya utra. Ili ya etapuru tu. Kushi muna heri endambi. Endambi ya inabia na utrayo. Nendisa kana nemezo palosi. Echi subukira bana betu bahuri kiriba tubanzwa hanendambi ayara lohoka na nabiera lohoka momunjacha kon anya katulemo munabwire ikato parametre twangana kole kazi nerto ulo kwa moto haujini anja chetwa lohoka nirwa boka bara krotu munletere seteria taxi e unikere please udijere wakati yako mubaya. Please ukande hebe mshakulu e unamukuba e unamukuba e unamukuba ni chinga chisakisasu wangatokacho. Lakini umabutu kirishi rindabia uyonre kumia katule mwenu. Umushakuluba wabukande shaseha kunde unautu kumutuwe haujini. Ukamote mulete pikipiki yangu menenda mupuri. Wale pikipiki yi mutakeo kwa taksi. Narukubu liyenga papaba eraseta ya uyenu e unikere. Unashere wakati yako mbaya na ungali kiana. Ungali na force yote, omungu wama kuhakagala koshi, ungali na nguvu yote, lakini hauyui kesho yako. Kesho ya kutakuwa maisha ya embwa, embwa yikabi inikere, ho waboyo. Narabakaba kawa usara yoboyera, lecho yiku niliku hariri. Bota sire no munyoku uyu, o maisha watu kalulama mwenja acha. Bakandisha ku usirachi, emu wanatango mundambi yao, lakini abadashi rindambi yao yonreke, mbaka batimishisa, avake la mezo palose, lazima tuuze moto ya haujini kwa nikesho, itanisaidia kutakisi. Kunda ni mkatula ho, akigibu ho, akaho kakera, ni mundumu shirana. Sheloha, shu angare girete. Lakini ukishere wakati yako mbaya, kesho utajitukana. Uwabulanu mnyuwe rehi lo mpoka. Kwa na vyao kutakanga la kiritumika. Lakini muna wire abasha kolo. Abalu anabana mumenye watakushe. Tukave kalo mumotowe haujini. Kondrego, sendre. Kato oromo chigenda. Ndabandu baliyo kudeni. Nechuma. Eche tahondra. Echaho, chaho. Ngani sebe nga luha. Inatakoko kutakisine nyuwa ticha. Ngani sebe nga luha. Inangatuma wanabe mori. Mwende nikatia usamunyu yangu. Inyi nikere. Muna nyuko mire kwe batra. Echende chino nekarasi. Chika kuwalima. Kaya chika kusondola. kana chikakora mbaremba ereshasa kana hayi mane mezo palose omukaba nekobute keboshi obaga kuotiche mubihore ko wawo ingo tarhamwa achi subukire muri kiriwa tumwanzo muta yabobuya acho nganda kusaba rere menyi labor redefinir ejeso du temps aba franza batre le processus d'organisation et de planification de la répartition de votre temps entre les activités spécifiques. Une bonne gestion des temps vous permet de travailler plus efficacement, c'est-à-dire vous puissiez travailler plus ou moins de temps même lorsque le temps est serré et les pressions sont élevées. Ne pas gérer votre temps nuit à votre efficacité et provoque le stress. Oshom Franza. Wada tokirije rendambi yawo ikakula tarana prondomo mutema iwo kwetashio kwe pressure onuatia omochikuri. Wada tokirije rendambi yawo ikakula tarataso yekuta estoma kundichi. Kurufita tokirije reyuwe. Aba ndomo bakatoka yabo nero bakarealiza ma grand shows bakarealiza bendrobe na nabe nene bakingira ma moto wa mahaujini ma nyumba wabo abotwaretwa nero akwetasio chakata kretro bwira nero tukakure mparemba omuhologolo eria muna bwire tutibana betu akatambika kanu akarebya eungana tokirishere ndambi yawo neto kirishereyo ebendo bya bendo utilize e planificateur. E planificateur nichi na bulanga nganga ndefelire yu ninga nganga wako yoko nyitichi. E planificateur ne kando iwe na wanongana kola kutulini planificateur yayi ngokora na bwera abakatsamera bende byano nyiri tuli ko Javier tufanye planificateur ne re planificateur yuka ukangaya eri hiko ko December 2021 gukandi kolachi asipa tukakola bendu yo mukahutuko. Lakini mwana bonye echo nanzi ritwa korato nawo ndiri kuno moto e haujini chikako permettre wana to kirigere ndeke ndambi yawo abatafanye planificateur ole kwapo
1: sasa patemu ye tomborere katembisi katali yana endeleye mumbere mishisa Jackson ninje jenga hekara mezo palosi yichinyo ngaba ndiko ko 09 97 25 0338 kutse 0 4 20 3 5 34 38 watare muyetu poche.